E taimi tātou te whewa iai, te malanga iai, ai ngalo iai tātou, ona tātou tō mantu natu, wai te tonu lawan, whai ona e tue nofu lalo, ma tue tō mafo whau iau wala uma. Pe iai ni me ofofongia na e vaai iai, I tonu o loo langa, I loo ainga, wani me ofofongia na e vaai iai teo tutupu, ai te re mantua pe whape whena tutupu, O ngā mea uma, e ma whaina whapeifu, o mea nā o nanga nā a ngelua le tua. E au au na ngū ngū, e le ma whai o na ilia le pū. Lase ngā luenga lātou te whaia, e au au na ngū ngū. Ina ia whoi le vi inga I le tua. Au o tō mantu natu pe teru ina ua tua nā I atu, ia le a ngelu. Uau whaitau le nei tusi. Mau mana tū ai, se mea na tū lai mai, I ni tau sanga o mawai, mai o sime moni lava, e whate tau peo le mele o tū lai mai, I le tala ia Peteru. Tu sa mana sumatasi I tau sanga na tūa, au no wha aonga ia pia, o te sau mai sa vai, I le mea o lo tafe, so a susu mani me. A petai, e le aise tūpe, mutiwa I ngāwai taimi, Alo no whakalawe. Mae o mai e pia I nāwai taimi. Pehua e o I niusila e te nofo I lawa te reto e o I o mātua. E whai o umaonga. Ai whapolonga fo e a inga sāna nofo I petai. E leo lele I tūtama whai tau atu. Ale nganga sa I e te au. Nā lo fia o o I o mātua. Te fia wa ai o mātua. Te taimi e mawhai ai. Ai fia fianga o lo loto I na uwhapea mai lo tina. O le tūpifina ma tūoro te maa sāu nofu ai. Kāpea mai whanawhili. Sā unhi la tā oi sa vai. Tā te whai aso maliu ai. E ola le pō lea, ai malama le tai au le aso maliu. Sā mōpe wō le langi lo fie fia. Lai a seisi mea le alo le whaingo se au ia ma ngā luenga. Whai o mai. E a whapupu le tala. O mā malanga atu nei le wafu. A tonu. Lo fa fonga mai le tele o tatou mai sa vai mo por foi se mala ngai na vai tei. Ia o wala iti foi na sa se wa iai. Le petilu o le naumatau, ia o le tama ele si va. Tono na to se fia na mo vai tele. Au nava, a foi te alu sa vai. A we te tamo fai e, te te u te unio lava lava wa machinoa. E te o te sa vai umatoa e pala uma, I le pisi mai o le. O le suatani. Ale wino la whamtalanga. Nei o te lai titi po sutasi o tau sanga. Alo tina. Tusa male. Walu su tau sanga lo matua e lo uloa. Ma mafua te la po alo matua. O le whainga o me sa tu ilungo le wafu. O vaa tu ilungo le wafu. O le vaa pito tu iai. Ia. O le vaa lai pito tu o. O le vaa nai mo mualo. Ai alula le vaa te ui atu le vaa lea. Ona e oso le riti wa anai mo muat. Sa fa peata I te fa fengo fie me uma. O ma atu ma seo tina. Ea, mo fie fia, ma sao le waa mo mua. A le waa alo no lua la. O I nana tu po e fa lavi. Lea la alo ta ma fai fa matala talatu. O a sao ne le waa alo no lua. Wa, o lo waa le waa. Ma fa te tali le se pipi ma le waa. I le vaale ma te tūwai. Ona ma feo sofi le iai. I lo manatu whaingo fi. Ai ngalo e tia. O matua lo matua. O mamafa tele lo matua. Samoa. O mai le vaa. Whaatu I lo tina. Tū re lo si o vai le vaala. Tū atu whai malo vai. O tango lo tau si I lo ngalo tina. Ale me o tupu Samoa. O to e alu a le vaa. O a vatu e le au. O le alawai di masangi lo matua I lunga. O vāne le vā, o vai atu, o le oti le me le la o ia mau, o a tonu whafonga le tua I pena o e pele e tu lo un whafonga ang sa mo. A o si le fie le tua, o le aia ma sese o malosi. To e alu ma o fata si la molo tina le vā o vā aia. Ma ma tanu mi ai pe, o mi ai fata si vā aia lo. Al mene tupu sa moa. Na fafua sei ana sei lo tina. Sei peo lau pepa. A wosotu mau I tunu. Aula tuina. Ufa anufu mai lo tina ili mena.

Ma lo si tau ma fai. Si pong manio le kani si a papo tonga ke siano merik sa moa ma le pio anga panga I tua ya merik sa moa. Pa mai atua le tato sa ninga lotu ili ne po ia fiafi pe la mo pai atu le tu la e onua bel ne ala leo pai mana ma al pil ngano lo tato wa tua te leo na itu asin sino le lava I sa ninga ya sa ono o le lava le malosi ia o lo taria ne sauninga tai tai o sauninga ne fiafi ame al pa maroma pa tai ono o se tempo pun wana o I foi o le sunga to ina ia to via o mua sa va pe tai tai o tato sauninga e ne fiafi tar wai o malanga atu I Wellingtone ono nisi o pōpuanga ngā nubenga ia tari tonu ia saunia lava I leni o ana lei ulana whanau ia maise o ana o ono o porofola ni tala lei malawa I lea I le sunga I le pai pia umano loe a funfili tani mai an po ia amel bi inga I le atua vei lupa tau baane o una pai mafonga tau mulimoni o le pūrenga le radio sa moa le ato le atunu le apinga le sofi tu asin sina mure atu pa maloma pa tai nau sunga le pepe au mano lofon pili pa tai ta pena ma lo le sauni pa tai le manatu I le atua ma lona pin ngalo e mese o lana tana le fola fola pe pa awau e teimi uma o isi o piafi o sa I nai tu asin sina nisi po isa pe ngai ngā nguenga leo nei aso le lawa I sauni ngale ua moa le tato tu pa tase po ne fia fi am tato pa pong pa long longo le lo fo le ni ia na mai lan au na ne fia fi tato sa vinga no tu au na tu lungo le ne ala leo le radio sa mo ba tu pa ma lomer pa tai am tai ta pena ma lo sa uni to am ta vina le so I fuam ro tato wola pa le nganga le upo le olo le suli o tato vai o le mam lama o tato wana pa pe tai pa pe tai tele pon pili anga le pene li ya mo pele lu mano si fai tu atu stolua no fualo se bala aure li fa nga ina I pe mo lana tala lei ka ne si oro pa pe na nga lue ai foi ya mai se bala winai pola pola lana tala lei fa mene li mano longa nei po man wia foi le ba ya so mua mua ta wia se fa tu e pa use le lei tupu ma fala pe ngalo mo tato loto le ta ua ma le loto ana fia mo pa ia Tapsa ina ilo tato wola pa le nganga ma ia maulunga, maulunga I pea lona vi inga. Surono minute ona tane o le tulai fitu, tal fitu, o le tato por klamer talo mo oe, paritoe a salome mitro moe, paritoe a talo sanga se yuli puritiu a toa, paritoe a tu loto Robertson, Miss Patty, pe a tane tulai fitu, tale malu, toi paolona le urua yalofa, tane tulai iba manu manole opomoni, tane tulai sforu, toi por klame, tau long long hatu, a tartonu, lo manuian manu le tato tunu, inne po I vahenga le piafi, o la sasu tolo, se temalu o lua hono, toi pata lofa, tu ele nganga pa alualo, au kilani manu, tu tua oyo a tunu, ema mao, na upenga venga tstofio, lava se o au pitu, titi, ta lofa, ta lofa, ta lofa, lava, ma lole so I pua mnuia ma lole fo lau vi ere ri wa I umar mnuia ta po inga le maile tai hao ma ne fiafia ni se ka ne sia pa wina ea mi ia I pea le li ia pa tano patu ia la toro ma puta mai ia tuno mao ni sfo I wa malanga mai nei tu ma nei tu orke lupe pa tano patu ta utua le radio sa moa a ia mnuia lama pa saunga le ne fiafi le anga leo le li pa tano pa inungo le penga tupai langi Ia, papena fo'i, ia le YouTube channel, Rachel Sifa, ia papena fo'i, ia Sina Leo, Sontu Atina, papena fo'i, ia Miu Fa Amosa, ia Mailato Uma, ia pa taropa, tulenganga pa lolo, taropa, taropa.

0: Se o tātou te talo, lo mātou ta mai pa i hae lo soifua le langi, o le atua lava oe o tupu o tupu, o le ali o li, o le tupu o le file mu, o le atua e tu tasi lau pule, e te whaia fo i mea e te loto i hae, o le atua e te tausi mai ma au mai a le file mu, le ngata i la tau o iai fevesia inga, la tau o lo o iai ma iti ngā o le o langa, o la wofi o lava o le mapu sanga sili mo i mātou, whafta i le tua le nei afi afi, a o mwhai o na maua le nei awa noa, i le maa lama lama mai la wofi o. Toi whaawa wina e ia, le polo kalame ala le nei afi afi, ta talo ina ia whaau ula wofi o nga avea o se upu le ola, avea o se saito le lei e pa uatu i fina ngalu maloto o utangata, ina ia mwhai o na mātou maa lama lama i lo fina ngalu, a o evala au mai, mātou lango na ina si uleo o lo wala au mai mo i mātou. Whamanuia mai lau fi o le nea fi afi le ngata i lau o aum o le a a wala tu ai lau fi na ngalo. Whamanuia yo o aum le ngata i so o se ni tu o le neila lo langi o lo o tau mawhai e tau longo longo la ua fiong i a vea o se upue au mai ai le mala mala masidi i a o yai le la lo langi i pongi sa o lo o tau mawhai mai ai sa tani le li o le neila lo langi. I whamnuia la wufio i ho mātou atunu o sā mō i tā mawhānau pa anga māsani o mātou pōkalam. Ia ia ilau whamnuia ngā i nisio i whānau noang, nisio whauta otoria i mauta ngase ngase. Ia ia ilau lau whamālo longa mō i lātou umu, whamnuia mai oe tamai le nea fiafi whamangalo i mātou whafta Yesu. Amen.
1: Ia ia ili manatu sā mō le whaua tātou manuia tutusa. Ia i polkalame pi ona tatala ina ai fo ile au unanga sunga ili. Awa o ia teito mai lawa ili tau le ono. Ia se ia pa ia fo ili fitu, ia ole tau fo ili fitu. Se ia pa ia mai ili tau le i tu lai valu. Ma wai fo ima aftanga filo inga ia ma naiti na fo i ia olo au tu ia ili polkalame tatalo mo. Oe leisi a upenga e ma wale maa fana fana pe ia upu fo ia ole olo olo pito vaa. Ole olo olo pito vaa e mo umia a au e tele ina ia vave o na tino li. A faya la wana ole tufunga ta vaa na te faya. Ia ole au ngā ole tele o au le mane fo ila ole au tu ole polkalame naiti na ia o se tau longo longo. Ya ole a au mamana le mawaai o le atua e pai atua i lana whaamalolonga, lana whaaunga, lana lawea inga. Ia mamarutia i tātou i ufana whanare whili. Ia fwoi lari tantonunga, ia manuia fwoi tātou i mana vanga mamana mai lungo fata fwoi taulanga i totonu o maru maru ese ese le malama ua. Mo mali atu le asalo na tolu le tātou savalinga ni nei masina lo na iwa. Ia a o lofa mai peale atua ia te oe mahao. Ia tauna ia faya pe mavi inga e tu mau atua i peale na namu o le fane tanga. Ma le wha manu i le ono mea matatau i ele vi inga ala ya Yesu. Manatu ele tu esilies wha mtalang o le wata mua. Le usa o unanei wha filo ia sa mua. I lawa o tau mai moanga mamana ele netu la fiafi o le tatalo. Wha aluane le nganga fetalai o le atua o le tangata na ona. Longo longo matau tau a o le atua le mavaaya e pae lo fina ngalo malo loto le netu la fiafi. Se matau pupu ufoio la au maia lea mai le tusa o profeta Yeremia ili fenga inga tuai. Pea fapio na hii lau tuspa ia yo luma mo oyo na hee. E ola le moli o lo maota malo lawa ya afaya lea na ua pongsalo lo potu ya lea faena. Afeo na hete sila sila ilau telefoni wa umono tuina ya ye lo watali imlo wafini. Di ia la le atua afaya misi tuspa ia misi fo ilau telefoni. Molta mamati na matua ya ole tatalo ya le leila ufafonga ole yomia lono mata upe lua mawa meise mafufonga fa leanganga ya e so soani fo ilulu unga ma fa inga leanga satani so ifuwa male ola ya e amata maile le fai upu momo e fa angata ile parka lafa momo le fai upu sifuru male toru Yeremia olona mata upu e lua, olona fai upu mumua e fai angata ma le fai upu sifuru ma le tolu. Ole fai ato muanga olona mata upu le lua le profeta Yeremia, ole a o inga le atua ya Israelu. O afionga pa ia le atua. Na o maifoi le afionga a Yehova ya te a ua fai apia mai.
0: Ina aluia oe, ma evala au atu Yerusalemo. Ia fai apia atu iai, olo fai apia ona fetalai mai o Yehova, o te mana tua oe. Olo wanga lelei mai ina o e tene muli. Malo walo fayona po sa e fau fau tane ai. Malo muli muli mai ai a te au le vau. Ole nu ue le toto ina ai ni mea.
1: O Yerusalema sa pa ia o ia mo Yehova. O le faapolopolo o ia o ana mea e tutupu. E anga sala i lato uma o e aiai. E o lava ia te i lato ule le anga. Ua feta lai mai ia Yehova.
0: Le a ingo ia kopo e. Mai tu a inga umo le a ingo Israelu. Ina faalongolongo mai ia o tau i le a fionga Yehova.
1: O lo faapeo na feta lai mai Yehova. Sa e sa amio le tonu na iloa ia te au e o touta maa. Na ua lātou wō ma māu ia tāu, ma ua lātou muli muli atu i mea whātau wā, ma ua mio whātau wā i lātou.
0: Ua le whai anefo i lātou po o whea o iai o, o le na te aveina a e i tātou nei le nuu ai kupito, ma na taita ia te i tātou i le vāo, o le nuu nau mati e te le ai lua, o le nuu e lai lua ai tangata, ua iai fo i le atau le oti, o le nuu fo i e leu ia e tangata. Ele ai fo ise tangata e mau ai.
1: Na ufa au ina mai fo i o tau li fanua la fule mu ina i o tau a ai, i o na fua maana mele lei, o tau o mai fo i lo unu, o na lea ngai lea ia te o tau, ma o tau fayalo utofi ma mea e inosia.
0: Ele i faya ne fai tau langa po fea o ia iofa. Ele i loa fo i haue i la tau, o e awa o ile tu la fono. Ole au leo leo maa moe, wala tau fo uau, o perfeta fo i wala tau vavalo ile ingo pa ala, ma la tau muli muli atu i mea e leo nga.
1: Ole mea lea, o te toi fi inau wa ilava ma o tau, wa feta lai mai hei ova, o te fi inau ma le whanau a o tau whanau.
0: Awa ia o atu o tau inu utu ma ta whanga o ki timu, ma wawa ai iai, ma i o tau a awina atu nisi ki tara. Ma ia outou matua ma fau, ma vaava ai pē, ai se mea e peio le nei mea.
1: Po ua suia ea e se nuu, o lātou atua, e le ni atua ia mea. Au longu, ua suia lo lātou ma malu ile mea e leo ngā.
0: Le langi e, ina ofo ia ile nei mea, inganga tete lava, ma ia matua fe mea mea ai, ua feta lai mai ai o.
1: Awa e lua mea leanga ua faya e lo nuu. Wala tou tu ua ule puna ule vaiola. A wala tou eli mo ila tou vai eli. O vai eli ma vai vai le tadia i ni vai.
0: Amen.
1: E sele ta ua e peo se tusi. O le toi apili ina o se faa moe moe. Ua le ato atoa ona. Faa tino ina se au au nanga. Mo le vi inga o le atua. Ae ui lava i lea ua lava lau faa fonga fonga maua sa moa. E te toi mana tua ai e peo se tusi, ua toi tusi faalua atu e le atua, mamo moli atu ile profeta Yeremia, ile taimi ile saonga le mu, ile taimi ile taunga le mu, ile taimi ile faingofie, ile taimi foi ole tele olu itau na fea ngai ma fesa ngai, male au auna po le profeta o Yeremia, na tu ile baa o le atua, ma le i oifofonga o le atua o le tamatama i mata ilo na fofonga mamana. O Isara elu lana faaporopolo, o Isara elu o lana urumatua, o Isara elu foi o lana feanga. E ata ngia i upu a mata oli, o le tusi ma ia Yehova, ma upu alo oto mua ai, e te langona inai e pe o se tusi nau na watu, a se tamā po se tinai sona atalii, po sona fafine wa ia, faangalo ina le tausinga ona matua, ina ua maua le poto, ma ua maua le malosi, ma ngalo aia au mamana sa fafai lele, ma le angale leyo upu mamana sa, langona ina mai le taimi, a o pepe mea mea se ia, o o lava ina faapale ina wa fai wina awa onga, mamanu wia ini ngarwenga, e sili ona, taunga taaso na totongi. E taifa pe i le winga o le tusi lea, e taifa pe na foi, ma faufaunga marifina ngalo alofa o le atua, na layona ya avatu lana tofa mamana, le tofa ele, va aya ele tangata, awa faa leo atu ilona fina ngalo, alofa ile au na Yeremia. Fama ile faa tomuanga, na o o mai fo ile afionga ayova ya tia uwa faa pia mai, ina halu ya oe, ma evala au atu i Yerusalema ya faa pia atu iai, o loo faa pia ona feta lai mai o Yehova, o te mana tua oe. o lowanga lele mai ina o ete ine muli. Ma lowa lofa yona posa e fau tane ai. Ma lo muli muli ma ia te au ile vau. O le nuwe le toto ina ai ni mea. O upu le tusi o lo ta ua ai le upu lea o le manatua. O te manatua oi. O upu a lofa lea tua fofoa. Le tufunga poto ma le mata isau. Ilana ulu matua. Ilana mana mea, ilana pele, ile I oifofonga ilona fofonga mamana, o ailea, o Israelu, famai ia vaenga taufai wii olfai upulona lua, Israelu, o te mana tua oe, o lowanga lelei mai, ina o ee teine muli, malou alofa iona posa e faufau tane ai, malou muli muli mai ia teau ile vau, ole nuu e le toto ina ai, ni mea, ole ata olo otoe fa'ama natu ele atua ya Israelu e ala atu ya Yeremia le avefe au le tu ua ele feanga inga ale atua le nuu sa ola ai maifo itupua malato ulei loa atua ile atua le ala otoe fa'ama natu ele atua le taimi nao ese mai ya ira mese ia le urua inuuna no nofo aina uo laa ese mai maikupitu. Malatou sa valia lofa nua faa lautoafa. Ile tonga vao matua na fe foi foi ya iai. Le fea ngai ngā le atua ile faa se fulu tausanga ile vao. Le alafa mai le atua ile natusi faa manatu. Isa wana elu, oute manatua oe. Ilo wanga le lei mai. Ilo nau nau malou muli muli mai ata ue pei ole teine muli. Tu lo lo fa fonga le nga ngana le tuspa ia. E pei o se mana mea o lo fau fau tane ia ke riso. O le atua lava lea. Le uto e tusi atu le atua. E to e fa manatu atu ia Israelu. Ua tau au ina ngalo le urua ia lofa ma le lavea inga le atua. Awa e pau ale me o lo tau la iaile va aia Israelu. O le tuai o na tau nuu ika nana le nuu o le folforanga. Peitae.

le atua. Ma fai o na fiso so ani ati oe. E ma fai foi ne alofa ilo tua oi. Alofa foi tangata. Ke lo si mele o le alofa. Ne mele pe au nga e fia ingu le atua. Ke lo e au nga faa tumu ina le atua lo fia inu. Ke lo e o se mea fia fia i ati oe. O se mea e kupu i ko kongo lo uloko le fia fia. O le oli oli i ko kongo lo uloko. Aisea. Nanga e faa ma lia le atua tangata nga lala. Ke lo e. So sika ngaka ele nga lala. So sika ngaka foi ele fia inu. Ya la le me la fainu ai la fo me la nga la vaku ya ke pe ale manga umia a ke roka ko o soi fuanga fa le nganga ka ko ke nga la la ke mi uma nga la la ke mi uma fitu aso va yaso lu su fa tu la yaso ka ko ke nga la la pe le tua a vela o sa mo nga la la le tua ke lo o me ye ko kupu ya ke oi fa fo winga o le tua e vaku le tua le lo fa ya te oi e ai ke alofa i tangata uma, ke alofa i sos tangata, te alofa i lau faife au, te alofa i le kalesia, te alofa i lau ainga oenga ika mai ke oe, e ke alofa i ai. Aisea, langa le mea nga e tu ele atua ele loko le kangaka e ala saa ili ate ia, o lesi mea maa ngai e fo ile mai ele atua. O le kangaka e ala saa ili ele atua, mele kake ngau ele atua, ngake mole loko faa maa ngalo. Samua, ke role mai ngume le, biko sili leo nga ka akele, ma kupu iki ya Samua. Olele loko a le ai se loko fa mangalo ke loka ko ole a wa o mai ale atua male upu le ale le fa me tus pa ia le ka mal tus inta tu fa ta wina le salamo ta vita te roe lo a wa o mai ai a ala sa ili le atua a nga nga fo ilo loto ile atua ke lo me nga mai ile atua ya tato mai ile ko lo loko fa mangalo e je si kongole kale si o e mafkia ka nga fa mangalo o ese solo aingo ele fie fie ka kau fa mangalo o ya ele fie fie lo fanga ka un fa mangalo o ele fie fie lo uso mkua ka un fa mangalo o ele fie fie lo tofine ka un fa mangalo o e fa ngongo ile stanga tole kalesia ka un fa mangalo aisha la ngol menga mai ele kuor ka ngaka la fie ingu ya ke ya ma mier fa tung fa fanga fa ingu mai ele tua ya tetato ne ye fa mali ina lo ngalala ya ma lo ngalala ai vai leita to ye fai mai le fai upeto a waolo wolofa e siliona le leile le ola o le alofa le ole atua le nga ke amaya ya teita to le loto fa mangalo fai mai e sili lona le lei na ilo le ola ai vai le ka kon maka ukion mele mai le atu ai fa mangalo lo usu ngei a fu ke moe samo e ke i vidi lo usu fa mangalo mai ya ke loe, o le leanga yo se tangata samo, ai moe, ai le ifa manga loa le si ngouso, le ifa manga loa le si ainga, le ifa manga loa le si tangata, le ifa manga loa le matayo lo ainga, le ifa manga loa lo tuo fini, le ifa manga loa lau whanau, ke loe, o le pole nei samo, a fayu e fafofonga mai, le tau alanga le upo le tau longo longo, i le neipo, o le fe au nga le atua moe, e nefiafi, ia e maua, le loto fa mangalo ye e maua le loto fa fo wina ye e maua le loto lo yai le fa mafan fananga mai le atua sa mua lo watu nu pele ne nepo fa mai tavita le atua e o lo watua lava oi o te ala sa ili ate oi ma ua fia inu lo ua nganga ate oi sa mua le nepo ya vea ia le upu le pese tavita upo fa mata langa mtu stu singa tavita e fai mau pese e fai mau tusi fai tau te fa pei fo ile ne fiafi le atua o lo atua lava oi o te ala sa ili ate oi ua fia inu lo ua nganga ate oi tolu fo ile ne fiafi te fa pei ifo fo yau ate au le atua ai o lo atua lava oi o te ala sa ili ate oi ua fia inu lo ua nganga ya te oe le atua. Ua matua yo unau nau ya te oe. Ya saa mua le atunu pele, o lo ile atua lo manuia. O lo ile atua le talio oe, le talio lo ainga, le talio lo manaonga, le talio le kalesia, so o seme talio le malo, o lo o ile atua le tali o mea uma. Tato te ala saa ili ile atua, o le tangata e fia inu ile atua, e ala ile atua ile taiao, e ala ile tatalo, e ala ile faitau ule upu ale atua,
e ala ifo ile tala tala noa ile atua.

o ina o lo ta o toai le fina ngalo le atua mo o isamo ya samo le atunu pele nepo o le fe au le atua o le upu le atua mo oe ma au le nea fiafi fa atumuina lo fia inu fa atumuina lo ngalala ile upu le atua e wale le fisoso ni mai o le atua ya te tato o ani vaenga o mana umia ilo soifua ngalue me lo soifua au na ile atua samo fia inu ile atua ngalala ile atua ma e ala sa ili ile atua famanu ia le atua sa moalo watunu pele nei po angale le yatu le atua tu sai malen upu famalo si au mo oe mau ile ne fiafi ai ala tato sa valinga ile neiva yaso angale le ile atua ma famanu ia le atua tato wala sa ili le atua e manu ia i fuofuanga lo ainga fuofuanga ma polo kalame lo ainga ya le ngata fo ile ole ngaluenga ale ali le ngata fo ile si o tato atunu o sa moa ia angale leile lei ma fa manuia le atua ile ne fiafi sa mo la tato tatalo ile ne fiafi fa fa ta ma ne po ila upu o la upu lava o le sulu yo mato vai a o le mala malama yo mato wala a o la upu fo ile atua o la upu o lo yai mata oto yai lo fina ngalo manuia mo sa mo talo lava le atua le ne fiafi angale le yo sho matu watu nu o Samuel le neipo we o mafai ona maua le ava noa le neipo ma to te fa longo longo ai la upu ma mato iai fa tasi ma o le ne fiafi longo le ala leo le letio fa manu ya atu ya Samuel atoa fa manu ya le lalolangi atoa lo no fo ai ya sho matu watu nu o Samuel ta to tas talo le atua o atu lo angale le ma fa manu ya u auna o e lo fa falele malu ya ona lo fi na ngalo talo le atua fa manu ya tu le nia fiafi talo fo le atua fa manu ya ne o mato matua matutua o e wale mo wa si ava no e ulu fale fale tapuai ma to te fai tapua inga ili ne yaso ona o le atu o toa le malos talo lava le atua angale le yatu e tu sai mala upu le neipo fa manu ya fa wau lau fa malolonga mo ila tou le nea fiafi le atua e tusai ma lau upu ma lau fina ngalo alofa ya te matou. Manuia inisio totono fale mai, fale pui pui. Anga le le yai le atua ma e fa manuia ya te ila tou. Au natu lau fa salotonga ma lau fa malolonga ya te ila tou taito atasi tama. Talo le atua ma tou tama le nea fiafi ya anga le le yoi ya Samoa atua ila la faai. Feusua yai ngaluenga le neiva yaso. Talo le atua pui pui ma malutia ila to yo aulofa ana mato fa nau ya onga fa manuia ina mato fa nau le usua ya onga ile aso ma le aso ya pui pui ma malutia ila to yo aulofa talo le atua fa manuia le ala leo le letio sa mo le leo lo pulea le letio sa mo ma au fa ingaluenga ya yai lo wanga le lei ma u fama ni yanga le atua ya veo sala leo le atua e mo moli ai lo fina ngalo e fai ai le atua ma fa ma lo si au se o matu atu nu u o Samoa talo lava le atua ya ilungo le nei ala leo le letio Samoa u manuia le atua le matu tama ya yai lo wanga le lei na e fa manuia le atua le matu tama le radio Samoa le atua le matu tama lo faia pea le faua wina o ngaluenga, lo molina lo fina ngalo le atua, ya wa lava na yo matu ainga, o matu tangata Samoa ili lalolangi atua, ya manuia lava ila ato ilo olofa, malo wanga le lei. Manuia la wana ya taito le atua le matu tama, talo ya ila ufaunga, ya ya ufa manuianga moia le atua, matu tama, lona tiute fai, le apo, le ngata ili le atua, o aso sa taitasi le atua, lana unanga le atua, ya wa lava le atua, le momolina, le ngata opesa, pesenga fa le nganga, o la upu folofola le atua, ya awa lava le tapua inga seo matu watunu. Talo le atua le matu tama, lau fa malo longa, o lona malosi le atua wale tautua ino seo matu watunu. Na ia maua lunga so vi inga le atua. Familia te ia malfaltua le atua le matu tama. Ia vi ia lava oe fa avavau. Talo le atua, ia ilunga o Samo Uma, le manuia oe le atua, ma le lofa sidi sidi ese o Yesu Keriso, le lio le ola. Le mafutanga, faifai pea, malo wanganga pa ia, e a matatu nei, e o lava i le fava vau, e fava vau lava. Amene, amene.

0: mo tu be fa mo ni sa mo mana tu lo le Pacific Easy o lo fa wa pe ta ro pa to na le lima ta la to tongi pe fa nga in le Pacific Easy app fa ti no yo tu be fa mo ni mai lo telefoni fa be ai o lo ha lo fo le ta to direct transfer ti posi mai yo tu pe le ta to account pa fa mo ni in facility lu mo le telefoni ma fa ti no la fo ino lo tu pe ai ai ai ai na fa be to a mo le tongi no pe le bai mo li che nga tu pe so se fa tu pe sa mo pe to tongi ni no nga tu pe le nu pe fa sa mo housing corporation Utah sa mo land pa so se au nga sa mo o lo mo fa ino fa ti no o mai ta to au nga o le easy pay mo le silfia mo fa so mo li so se va nga di si la Utah to la la o lo avano fo Utah to fisa yo taro ma mangele pe fa nga le Pacific Easy mobile app bo le direct transfer fa sa wa ilu taimi I see the out on the fa sa wa ino tu pe wa tanga ta le peni city mo di se fa mta langa bala au le telefoni o Barcelau o tasiono no po numero masani au kilani o le lua fituono fituiva fitufa ma le lua fituono fituiva barufa Pacific Easy o la pa anga mo tu pe fa mo boli Samoa o le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o teimi fengata o na o le malanga al maliu maleonti e mafai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalo langi bala au no le ese tatu pu funeral directors i le lua o no lua toru fitu o o lua o no lua toru fitu o o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City.
1: O mana mie o e pose isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vaeta mai no faa na upo angaluenu. A faya lau tali ole ioe, wala au loa Ken Fernieho o de Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma o silia ma le se funu ni ima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga a inga. E afia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane ele Facebook, ma le upenga te failangi I muli mau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services, o luatasi.

0: au te whawhiroa I tātua te rū, mai tātou porkalame, masani, ole a retole ola I lenei fo yaso. Ole tūsia Ioane tolu, whai upu e tōrs fulwono lo yeifeta lai ngā Yesu I whapea, o se o ia te ia le alo, o ia te ia le ola e whapavau, o se ele o ia te ia le alo, ele I loa e ia le ola, a ole toa sā ole tua ua I ona lunga. Ole upu mo oile aso le nei, tā pena ai e te le ioti. O whai mai e mā fau e iai ale taimi e ke oki ai. O isi tangata e e le fia fia I le mele o le tala noa e winga I le oti. Ia pē mā fau fau fo I le oki. E iai le tupu roma I le tala anga whasol pito sa makua whewhia I le menge o le oki. Sa ia whasa ina ia tangata e tala noa I ona luma e winga I le oti. Ia pē tā ina fo ini pese e tā uai ia le oti ma le unga o le tangata o le oti. E alo alo e se mamau mai lava I langona o le oti. Ia peika, ia ngā oki fo. E e whali tupo I sara elu e ingoa ia e sakia. A e whai tau iai o le tupu lea e le imana o fo I oki ngā whewe e le oti. Na iai le taimi na maiti ngā ina I e sakia. Ia e te iwa ua sau le perfecta le atua e o ilisai, isaia. Ua whai ia e sakia. E sakia whai sau mā vaenga. Wa ole mai ngā whai mai le atua e le fo I se le lei e oa ngā oki. Whai mai o ngā kangi loku loku leo e sakia ua whaasanga le uolo na whale. Kangi le koe le fio ki wha mole mole koe au maingi kausanga e olai. Na whafunga ina le atua lan te talo ia o ngā au mai leo tausanga e se furu lima. Ngā koe olai a alfa afika auli ho. Ia e uia ngā koe ola. A ngā oki lava fo. O tātou whai la. Po le afo I lou le fioti. Lou mālosi ngā iai. Lou alo alo ese mai le oki. Kausi lou soifua māloloina. E o o mai lava ia te oe, leoti e se taimi. Ua o fatu se inara ia leoti o se wō a tangata uma. O se wō e asi asi mai e au noa masau wala au lia. O le wō fo I e le wha alo alo ia te oe. E le wha alo alo fo I se tasi. A wā e asi asi mai o ia I tupu. E asi asi mai ta mali. E asi asi le pale mia. E asi asi le whaife auto e ina. E asi asi le whaise au fōu, e asi asi le misa moa, e asi asi tangata umalawa leo wō. Tūsa fō I pō lau ainga e au sange lau ainga, peki kālo sanga fō I oki. Amul mō le au sange lau ainga, a fia sau ale oti, e sau ngei ale oki lau ainga. E ai le pese sa māsani la wongo wha longo ia, se pese tuwai e wha pēa, ona o o mai leo ole oti, ona o le le wha autauta, ai kei loa. E ma whaingo usuia whai upol pese ngā mo wha pēr. Tūsa pē wha utauta. E o o mai lava le oki. E pese voi lava pēr. O na o o mai lea o le oti. I le le wha utauta. Ai a sui la upol pese. E o o mai lea o le oti. Tūsa lava pē ke wha uka uka. E ke oki lava. So o te siri rā mo oi. O e tā pena I le taimi e o o mai ailo wole le wole ngā o le oti. Ma nei el tala le si ali inga o le wō, le si uso nei ni usi lau, waka alfa makala vai mai. Le vanga le feiloa e misi anga wō, e ke u feiloa e le, o le li e insingia, feiloa e oles, e fili ma ke kifo I le o tara. Ia mai ngal feiloa, ia fea koi sole, o a mai oe. A fe mai kala la nga wō le, ia, ngā alfa kalikali oki ale me le fai. Ia, pe ise kala maha ni e vai le, a ma nei el afa kalikali oki, wai kaufo inga e mfai mai maha fau fau le oki. A ele na alfa tali tali la, ai ke whakali ma e tā pena I le oki. I le tūsi pa iala, o le oti o le whaitotoa e te urufale atu ai taunu unga nei e lua, a le o le langi o se ori. O nei taunu unga e lua e whaalangolango I lau filfilinga ma lau tā penanga e whaia I le o langa le nei. O e loa le mafua angaleng sau a Yesu, na sau inga ia e maua le ola, a e le o se ori, a le ala, a e filfili Yesu lo wolanga ma italia o ia vea mali I lo wolanga a o eola. O le mekup, a e okila, o le kapenganga siri nga anga le lei, o le a e le alu I se ori, le a o maitu spai, a e o le a e alu, I le langi le mea o ia Yesu. Fai mai le isi to e inga ya kia, ma kalango kalango I mefoile o le langi ma le ola e fa vavau, a e oso mar kalafia maria ku inga le siasa. Ari la fai, a e fa fea pe akaku, Fa maongi le loku, fa maongi ia Yesu. E kako woki a kwele aise nga mea se ola fa vavau, le aifo isa se oki.
1: Yo aka aka love ya. Ya I have feel a pe ke u e o ki aku. Ai ke enga Yesu ma ele e se ma fuka nga ba Yesu. Ai pupula o se oli le o se komu le besiri nga bevela e ke a. Pe ma ya la la me la fai. E ma fai nga ko se la mo. Ya ole upula mo o ile so nga e si dialo ka penga. Ta pena a e ma wale ola. Ole ta pena nga. Ole talia, ole li fa ola ilo ulanga, olona suafa, o Yesu keriso. Yesu fafitai ona olo walo na maliu mo imato, wa mako ule fefe ai leoti, a watua tu leoti, olo fatali mai aile manuia. Fafitai Yesu, amen.
2: Etefu mapale ina.

0: fonga mai te le Radio Samoa, te si lima I vatolu a mō, Samoa I manuia lau wha fonga, wa lau wha sau Samoa.
1: Se mai ala fa fofonga o le fa poponga fo ele nei o talafou mai Samoa a wina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo.
2: O te fatalo fo ilo tatu utunu u fero ai le amatanga o le vayaso si mai al fa fofonga. O le langa langa o le aonga o le amusao sa vavau lea olo ili no fuanga e ta ua o maunga tui I vaitele fa pele so sa yete o le ainga folau o Samoa. Ai mai se ua faa o popo iai ma le langolango le malo o Farani. I le faa tupeina ua mawhai ei nei. O na toe sila sila tūpulanga o nei aso. I fōlinga o le vaa soa tau o fausanga ana mua. E iai lo na lae fo la wai. O le asafareile ua mawae na umu saa mafufui iai le vaa soa tau. Ua faa ingo ina le pule faa tonu o le aonga le amu saa o saa vavau. Le fionga le papa le tangaloa Dr. Peter Pola. O le vea vea langi sa tiwi moana. O le fionga ai ono Dr. Fanafi le tangaloa. O se tasia sui faavae, ma faatonu o le aonga le amusao sa vavau. Na amata mea I le ngā luenga o le vaa soa tau. Le asa ia totoina le la au, o le talie mai Papua Niukini na faalalo. Ma taa I le vaa soa tau I le au li ai o le luas furuiva, tausanga talu o naola le talie, ma ua matua le lei, mo le taina o le vaa soa tau no fuafaa. Sa mawule avanoa I se tasi o alu tama I tae o le fionga ai ono, le fionga to to le awa fanafi le tangaloa, na te faa matala talai le autu o le ngā luenga wa mai a.
3: O le amsao sa avavau, se a onga e tau mawhai e tue tapu e umamea tau sa amua, a mata mai le fati nonga o onga I le ngangana sa amua. Ina ia fea uma vai panoa ese ese o le soifuanga fa sa amua, fa atufunganga, Ma mea I longa I sa mo ua tau au I na mo watu. E ila alea nga vaa lea I le tango vaa, I a pole faungo vaa, ma le folau foi. O le angangala nasa nau nau ia ia ai ono. Pise miti mas faa moe moe. Ia lea la wa sola ai ono, ai faa wau e tanga loa. Le o mawhai ona faa tino ai ia le, ia le faa moe moe le natuwa I tai ia le soa tau I le asafalei le natuwa nai nei. O le ala le aunga, a o le faunga o vaa, to e fafangu le faunga o vaa, le taanga o vaa, to e fafangu ia le tomai folau, e faunga ia le silafia, ma le tomai e matau, ma faitau ia le sio sio manga, fetu o ngalu o manulele o me ese ese umfapena, le pewa fia fia tangata e mata mata I tifanga ia peo le moana, ia ai ele o iaisesi o mafayona fatinoa, Ai le lau amata I le vaa lea o na faatino e lea mosa. I o na famoe muela ia ea o le alo mfanau. Awa e se a le alonga o le pao pao e se le soata ue e yeilona la. Awa o le mena e tulanga e se a le vaa lea e failona la. E famoe mue I le savili ma le matangi. Ia o le aungale na po se faa pakupungale na o le naunau tainga.
4: O lesa I ele faa moe moe o ai ono a o soifua e faise balanga le ngawalofa le vaa folaule e o le ngawalofa I wea I aete ua a maile fiso swani lea le malofa rani lea la ua mai ai ona taa ia le vaa soatau lea ua iei nei lea spufuanga e faa ua upea ona malanga le vaa soatau nei I wea faa nga I le la
3: Masalo Ai ole fufuanga ia le ngau alofa o lato pol kalamea wa peona sila fia fa toatoe mingoi lea ole ngau alofa I o ngā samil tau sangante anei le wa folau mai pautasi I a pia folau mai a pia I a sau matoe taliu mai le la otoe ngā yoi le ngau alofa ma le ainga folau e fa au ngā ia le va atele lea wa le ngau alofa e faisi tele ai O le whamoe moe I e mawhai o na malanga ngā walofa. Whaifoi na malanga I a le vaala I titi lea. O le vaale e wha o na nofoa. I a na wha I ngoe lea fionga I a tanga loa I a le. I a le vaa I le asfale. I le nite a nei ma wha a lau I loa I lona I ngoa. I na ua tu I tai. I a o le I ngoa o le vaa o vea vea alangi sa tiu I moana.
4: O le alela au lea sa tuto e loutua ati nā nea na tāi neile baa.
3: ole talie papua ole la au ta tele ai asile sila ilo fion ole sa onoi ole la au ai la la ye mai si vai ngole va la fa nga ile tamaling tamaling ile masani tamaling papa
4: neta u fa pe ole va a esui ole alto inga fa usanga le fa ile ale va a so ataude
3: ia ona ele ai so to mai fa faiva hello baba ai atuai e pe o itu ese ese po vai nga ese ese ole va ia lau ole va e su e fa fau fa fau te vai atuai ai ia va nona e su luai a ese le sila la la sala tai ai la fa fau afa ia so onga na a ole me ma e ai ale ia le va ale ai la o fa longo longo atu ole tufunga tava ya mangele John Miski na faitau ile tusi alesi tangata su e maoli engo ya te rangi hiro tira baklo na ingo palang ae eila na tusi na fai wasili ale selautau sanga taluai ita ole Samoan material culture o tutonu lai na e yaila moata yo va ole mela na fai mangele na vava ai yata na itono tusina na tau mafaila e whaungalo na tau mai wha kāmuta, wha tufunga. Ina ia mafaio na au maile ata na wha wele vaa. E lua la na vaa mua mua na tu itai New Zealand. Awa e lala e au Maui Pori Rua Wellington e New Zealand. Ia ele lawa wa su mai nei, lu ia tuloe tangaloa. Ia whaia ilo le vaa lea.
4: Ole mata watu ole tau ole vaale soa tau. E a o aia tatu whanau e mese tu pulango nei aso. I tūlanga sa iai fausanga o vaane i aso na mua, i a malona whao ngā ina. Ole ase vaai mamao, se sinisina mamao ale amo sao sawa vau. E whala wai tele atu lea o onga lea i si po i tu pulanga ole atunu.
3: I olea lava, ai eilisi me maasani ai a tātou, e whaama ite e sētasi, e wha awau e leisi. Sa iaila nisi sa awai atu I le whaamoe moe la sifalaile. E o mai le tū mālo palauli mua mua I savai. Na o mai e fo'ila mālo mwhana o mai palauli Sifo College. O vaa, e le tau ngō fie. Tai pei au le tele o mea Samoa mao I wale to e maua. E whai asi taungata le to e whafo I mai, whatustusanga o tātou mauta, o whale tele ai whau wha Samoa. E whai asi taungata ona wale ngata wale ele to mai, a o su e ngata me whai a. Ole lui la le iai, ma ole sile sila mai le wha ma ite ale ainga folau ma le amosa. O se wha moe moe ma se polo geti. Masalo ele ma whaio na whaia stangata stotas. Ai masalo ma whaio na whaia tū mālo. E na whaaso solo tuela ia po onu. Ia po onisi fo ia onga ma nisi kolisi. Ona whaalau tele atu leo ole tō mai. Ina ia ma whaio na tupu. Awa manatua tele atato tau tatala noa ile il whaalanginga lesa au mai ele au le au papalangi a tātou, Samoa, Navigator's Islands. O tangata folau, e ofo i pese ai nei, te waka, o tātou o tangata folau. Ai waleto i aile anga va, o le whamoe muela na, pe nana whama ite, pe se alo iafi, I ana whamoe muelo la ia, ina ia pue mai e isi, ma wha au ma wha tino.
2: Se wha tele noanga ma le fio ngā toto o le awa whanafi le tangaloa, o se sui o lea onga lea mosa o sawa vau, na amataina le polo keti o le taina o le vaa soa tau o faa ingo ina nei, o le vea vea langi sa tiwi moana. O se lau tau sanga ai o lea fatu ato e sila sila, no tato o tenu I se vaa soa tau o fau sanga na mua, e faa o ngale la e fola wai. Wale taria le faa msinonga o talo sanga po le faa msinonga o apiri, ale faam sinonga mawa lunga o le tātu o tenu. Le tālo sanga le sunga ia setu petaia, e ala ilana lo ia ina ia toe whaia se ilo ilonga, I le wha ai unga ua mai a fafonga ina na wha mao ni ai morianga, o le whai ai nga wha malosi ma le wha o lima mātanga, na mori ai le o tālo sanga. Sa wha vaile fina unga o le apiri le nei, ile mau e whaapea na pito tasi le sila sila le laulau o whaatonu, ma le whaamasino na whenga i masua suenga o morianga, ma taun uai le whaai unga, na whaamau ni aitu a inga. Pei tai ua whaai loa le whaamasino ngā o tāro sanga tuiro ilo le whaamasino ngā māua lunga. O le lato uiro ilonga le whaafoe ino o tauonu manga o le suesu e ino mori mau, whaapea fora sanga whaai ua loia, ma le fora sanga le fionga le whaamasino na whenga i malema taubutau whaamasino ngā, o soli ngā tū la fono na whaia, e tū sa o ala manino le tū la fono lo o whaafoe ai suesu e ngā, a le whaamasino ngā i le suesu e ino ni mori anga. O le mafu anga le wate e nai mau na whaavai ai le apili, ma o le wata ati atu nei le ngā ruenga muri muri o lo o totoe, o le tapena ina leo se whaai unga mo se wha salanga. O whaatū mau le whaai unga le whaamasino ngā māua lunga na wha mau ni aile mori anga, o le fasi o ti tangata wha moe moeina ma mori anga i soli tū la fono, tau le umio ni a upenga tau la au malosi o se misi a li ima tafitafi, ina ua tau nuu ilo ilonga le whaamasino ngā tāru sanga tō ilo ilo, ile te ena ai o le apidia se misi na fina wina elana loia. Sa fina wina ile apiri le maua se misi, ma lana lo ia e whapea ile isi la sila su e su enga a le whaamasino ngā maua lunga, i mau anoa le o molia na tu inatu ile su e su enga. Ile male isi mau na fina wina le lo ia, e se se le whaai unga le whaamasino, ile wha maunia o le mori anga fasio tangata wha moe moina, hai sa te tau na wha maunia, ile soli tu la fono le fasio di tangata pai valea. O le sila sila le whaamasino ngā o tālo sanga tō ilo ilo, e sa o le whaai unga le whaamasino ngā, ona o le umia le ua mori o se whana lai titi, na ia wha pā, alu atu le puru mā fiai le whatawhata o le ua maliu, o se mau manino ilo ai sa iai le wha moe moe, o le na umia le la au malosi, e whao o le maliu ise isi tangata. O whaita waso neo no o atu le ile aso lulu ma le aso freida le neiva ai aso, e whaatino ai pālo tala i te avai maunga tolu, ma whale alini tasi, e toi whiriwhiri ai ni sui usu fono ili pāle mene, o ia i tu malofa pālota. O le whai ungo le vai aso o mawae, na mai ai a o onga mō tangata whai pālota e au fi ai malu vasenga o malu o le malo, sa whaatau teia lea le ofisa o le komisio whai ngā pālota. O whai lua fo i e lea ofisa e ngafa mata penanga o whai ngā pālota lo tātu utanuu, e whiriwhiri ai tofi whai pule o i tū mālo i le pāle mene. Whale pālota mō whai ngā whiriwhiringa, a tangata pālota o vai mō ngā tōru wha pē whale alili tasi. O tāpunia fo i le sitala o sui wha atutū, ma ua muta ai fo i le avano e toi wha aui ai i tua se suafa o se sui tau wā, o wha atū mau lava le numela, e to fitu sui tau wā mō le pālota le ititi e whale alili tasi, a e to wha sui wha atutū mō le whiriwhiringa a vai mō ngā tōru. O le asto na ina te nei, na mōri mawina ai i wha asara launga i nunga o penga te wha i langi. A le wāenga wha upu whai o le wha atua tua i le atua sā mō o matasi, le lātou wha alawi loa nā fe a ia i tū mālo pālota. A o lumana i le asolulu nei o le pālota mua mua, po le pre-polling, wha pēle as foreides full value o se tema, e wha ia i pālota la iti. Wa tāpuni ai fo i ma wha sina, e le te tau waiona tue wha ia ni wha alawi loa asu i tau wā, ma pāti fa upu whai au walo fe so ta inga masani, fa pēr lunga o penga te whai langi. O le vāenga e pui pui ai a te tau o tangata, fa pēr le whātua tua i lea tua sā mō o tasi, o lo o tau vā o lātou sui whātu tū, i a whai ngā whiriwhiringa, o le a whaia i le vāia sa nei. Ta la amatai o le nei vāia sa fau, sui fua.
5: Pui pui lau a inga i le tau malulu, au e te whātali. Whātonu nei loa lau tū i le fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa singa se tū mau, mai tanga, po maua foiso o alo e singa singa se tau mānawa. E ma fai o na fai e fua lo tū i arfulu. Tanga ia nei leo penga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tō e fai ngō fie. Mō fai pasili manisi fam talanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le puipuia na ilole tonga fitia. Fai nei lola utu yor fulu.
6: Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava, oa o lapi marina, mau pelo li tio. Ile radio sa amoa, tasi lima iwa tolu amo.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fitau muli le atunu. Ua umalangi a pua pua, ai le isiwa le au tau. Ole muafitela inga e maua mai, I whai ngā pōula le fioanga le pua pua, e vapeltala. Ao I pō siwa, o na whasolo solo leo tamali I malanto sau sau noanga. Mae matua mata ina le ese ese o tanga o la tusiwa. O le ala leo le lolofi ia I o tangata e mai moa I nei po siwa. Walu lava la le faafia fianga masa asa angata mali I. Ai ua oli oli lava le au tau e faamulinga I a te ia le fainga siwa. Ma ua ia ta pena fo I ini tanga mana ia ma le tulanga ese. Ina ia ese ai lava ala na siwa. O le mea maalie na tupu, e o o atu I le whaai unga le pō, ua uma fōi ma pese po o langi maalie le nuu, a ua vai vaitanga ta pepese. E siwa ane le au tau, a e usu e tangata le pese fai a nganga a le nuu. Tulele, tulele, ua ou sau, Ua ui le mai o fau fau. Talo fae sa salu atu si toia ina mana tanga mana ia. Ai ua uma le pese mali e toi o pese le fe tau I se siwa. O upu e faa manantuai ina ia awane I faifaianga pe toloi mea. Ua au tautala atu faa fia ia te utou I le le le le o le o atu ua amata le fono le nuu. Ia o le mea tupu tau te o mai. E le malama lama po ama ta upu mai unga le nuu na fai. E le aifo I ni outou langona na sao fia pe faali ni outou manatu. A wa u outou tua yatu. Wa sao ayale upu e fai I a moa. E to e siwa ane le outou ua umafati maalie pua pua. Manuia lau fasongol ni yasu.